حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

0: Radio Orient. In Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause in Berlin.
1: دل بی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دلهوره این روزا بدجوریه